Najjači hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Bila si duksu kad sam pitao jel ti zima, vidi bila, nije bila benga koža klima. I sretnu nam se pogled izveli sa prvim borama. I ko bi rekao daš se ti vrtit po mojim kotama. Sviđa ti se to što me prepoznaju, jel da? Sviđa ti se što se sa mnom fotkaju, jel da?

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: slušalci, dobar dan.
1: U ljubičastom sumraku tone sve više staro Sarajevo sa svojim građevinama.
2: Mama, zašto u životu ne budeš sa onim koga srce izabere?
0: Ono što je u protekloj nedelji privuklo izuzetno.
3: Na pitanje zašto volim ovu zemlju?
4: Sve zavljeno.
5: Sjetimo se januara prošle godine i sjetit ćemo se.
6: Pozdrave našim prijateljima, kao i svim ostalim našim slušalcima. Sve
7: tako izvalite 8 minuta poštovani slušalci ovaj.
8: Kad ljubav stane, staje i srce. Ne da stane. Čuvaj je u sećanju i uzdahu.

vidim kad zažmurim. Bez tebe je život pauza između dva sećanja. Čuvaj ljubav u pogledu, jer ništa nije lepše od pogleda zaljubljene žene. Da u godima drskog sjaja u tvojim očima ima i nade. Nade za nas.

slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa na talasima Radio Gračanice. 16. dan mjeseca septembra 2026. godine, vi ste sa nama u okviru našeg jutarnjeg programa, a vaši domaćini su Adnan Džafo i Elmin Hođić. Dežurna ekipa koja će vas provesti kroz ovo jutro uz naše standardne sadržaje, stoga vam želimo ugodne trenutke, a na vama je naravno da odaberete ono što želite. Mi se nadamo da ćete ovo jutro provesti upravo sa nama. Dobro nam došli, ovdje i ostanite.

0: spoj mladosti i iskustva. Samo za vas, Radio Gračanica.
1: Njen duh je slobodan. Sa drugom decom ručicama od plata želi da dohvati sunce i zagrli ko brata. Ono joj šapuće tajne o zemlji iza ogledala. Ako u bajku veruješ, nije se uzalud ispredala. Duga je tvoja pruga, s druge strane čeka više od ćupa. Tvoje oči su krila, vode te svuda. Dodirni dlanom grudi, nije to srce što kuca. Ne, to snovi stidljivo kuckaju s polja, da ih pustiš unutra. Tvoji prsti su kistovi, oboje ljude što se boje da kroz temperament od crne tempere udahnu polen i ponovo se rode. Tad će imati pogled voden. Oprosti im, nacrtaćeš sebi osmeh opet. Hiljade svitaca u ovoj večeri su tvoji fenjeri. Tako je lako leteti kad dete si ne klepde sni. Preko zaspalih ulica, kišna muzika noća zbira da budeš ta s notama rosnim u kosi. Navuci kostim od vila i već si plava vila. Pogledom oživljavaš lutka, sljedećeg sekunde tvoj meda ti kaže: čekao sam te, vodim te gde ne znaju jeca. Skok visoko iznad krova, eto vas na repu zvezd. Šapicom cepa nebo, kud me to vodiš medo, ne vidim te ludice. Oblaka pune trepavice, stani, vidim žeravice, ili to ljudima svetli lice. Stotine, stotine ljudi lete ka vama, na čelu povorke, ono su tata i mama. Poput vetra laka, koktel smeha i plača, koračaka njima, blistava kakva nikad nije bila i sad im pravi.

beše jasno. Kako ti se sviđa da budeš s ove strane straha, tebi koji si sejao strah? Kako ti je sada, da li ti se vrti film? Sekvence kad je mučiš i kadar kad ti je dosadila, pa je više ne želiš u kući slika.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušu

0: sam zapravo ja.
1: Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5,25, bure 25 litara, 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Slušate Radio Gračanic.
1: 3, 2, 1. Lidl. Zaposli se u prodavnici.
2: Lidl ti daje.

0: prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanić.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medeno srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, Deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Tražili ste, mi smo vas poslušali i proširili svoj asortiman. Od sada, pored svega što vam je potrebno za gradnju i uređenje doma, u Maku možete pronaći i svakodnevne namirnice i potrepštine za vaš dom. Slušali smo vaše potrebe, ispunili vaša očekivanja i sada vas sa zadovoljstvom pozivamo da nam se pridružite na zvaničnom otvorenju Mak Marketa 19. septembra od 10 sati. Pripremili smo posebne pogodnosti i popuste, poklone za naše kupce, a za najmlađe i nagradnu igru. Također vas očekuju popusti na sve Maker proizvode do 50%. Dođite da zajedno obilježimo početak jedne nove Mak priče. Od gradnje, preko uređenja, pa sve do svakodnevne kupovine. Sada zaista sve na jednom mjestu. Mak, centar inovacije.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Art Studio Ed.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
2: Dovoljno je reći optika u Stavdić. Certificirana, specijalizovana optika već dugi niz godina je sinonim za kvalitet u izradi naočala, usluga i stručnog kadra. Potražite nas kod Sahat Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Očekujemo vas. Optika u Stavdić.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
5: Ja

Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5,25, bure 25 litara, 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište. Tražili ste, mi smo vas poslušali i proširili svoj asortiman. Od sada, pored svega što vam je potrebno za gradnju i uređenje doma, u Maku možete pronaći i svakodnevne namirnice i potrepštine za vaš dom. Slušali smo vaše potrebe, ispunili vaša očekivanja i sada vas sa zadovoljstvom pozivamo da nam se pridružite na zvaničnom otvorenju Mak Marketa 19. septembra od 10 sati. Pripremili smo posebne pogodnosti i popuste, poklone za naše kupce, a za najmlađe i nagradnu igru. Također vas očekuju popusti na sve Maker proizvode do 50%. Dođite da zajedno obilježimo početak jedne nove Mak priče. Od gradnje, preko uređenja, pa sve do svakodnevne kupovine. Sada zaista sve na jednom mjestu. Mak, centar inovacija.
1: Art Studio Ed.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude

Mogući su naravno i lokalni pljuskovi, temperature jutarnje od 11 do 17 stepeni, maksimalna dnevna sutra 23 do 29, u Gračanici trenutna temperatura 27 stepeni. Nastavljamo dalje u veselom ritmu, a od 16 sati ponovo smo u otvorenom programu, tako da ostanite sa nama.

0: uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj. Od 17. do 20. septembra smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Info 5. Realizaciju potpisuju Faris Osman, Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
1: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Potrebno je samo malo.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
2: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
3: Ekonomsko propaganda.

0: isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Ekonomsko propagandno.

Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina. Manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
1: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na radiju.

0: i hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
2: U nastavku programa slijedi neposredno obraćanje stranke za Bosnu i Hercegovinu. Poslušajmo predstavljanje ove političke partije i poruke biračima.
3: Lijep pozdrav. Ja sam Lejla Nasić, profesorica bosanskog jezika i književnosti. Na listi sam za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ispred stranke za Bosnu i Hercegovinu pod rednim brojem 8. I neću više govoriti o sebi. O sebi ćemo, nadam se, imati priliku govoriti kroz ono što radimo i zašto se zalažemo. Danas želim otvoriti razgovor o važnim pitanjima koja određuju našu svakodnevnicu, ali i budućnost naše zemlje. Govorit ćemo o temama koji se tiču svih nas, od zdravstva i obrazovanja do ekonomije i uslova života. Govorit ćemo o tome šta danas ne funkcioniše i šta pod hitno moramo mijenjati. U nastavku ćemo upoznati naše kandidate. Sa mnom su tu uvažena doktorica Mirela Osmić, uvaženi profesor Edin Jurzović i uvaženi profesor Ivan Kruškić. Prepuštam riječ doktorici Mireli Osmić, kandidatkinji za Skupštinu Tuzlanskog kantona pod rednim brojem 13. Doktorica Mirela Osmić rođena je 3. marta 1986. godine u Doboju. Zaposlena je u Domu zdravlja Gračanica u službi porodične medicine. Uvažene doktorice, imate riječ.
4: Dobar dan svim slušateljima Radio Gračanice. Moje ime je Mirela Osmić i kandidat sam za Skupštinu Tuzlanskog kantona, redni broj 13.

smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891 06

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je.